0: ekor che thoma kyoncho thakpe rangchem che gori na zankor re khopa jader thain re de ne ta par molo chobji ndok yu che diso khong ge molo chobji na meje la gaji ta tang ka de chwa tang ka la nyem pa tang ge ji chen thakpa che je somi samba ten chen pra nang yu pa ri kyam la ti ko che san chu je tara yum chun songo che hom de ko che diso kyoncho thakpa ndelo gono de chi tyu ni la phep ji yu pa ta thoma chu khong la ज्यादर डिसों हिम बुजे यु खों गे चलो नि तो जी लो ने जों रांचेम ची गोरी ना जांखो रे ज्यादर थें रे ने ता पर लोंग चोब जी रोग हि पाजी ना जो टोंचे नि मा जों ओम बे देखो चे टोम क्यों छो टाक पे
1: ता सुयिन के ना नि तो जमे जमे जे दा के पे के से के लो सो इना ता जो गो ने ओलंपिक का चोल सिन जे चोक छुना मा जो जो गो ने जमलंग का तो ने तो पिन के क्या कर से जीरो Музин терстопсюнс там нитон кеге дава субани чатык тарча жае сиканг электрикси дава кепик це ке хопи чузо кепата ти ятар тен там боте кумзу на титу чэнс чата не намге тенли ио хогос сам нали ио хитер ёса та ме мамбу кеина а якаб каяси ке итер садаксис те хин кеина танге кати цорва танге калинба танге чесу тамбате
0: меджела чаг ганьи та чэнсо чэ самбате я рисон кон ён лочо камне сима хери гүнчо такбе
1: мисэн ро магмете тукшира гэлэ нэзэ сакү нэ нэсэ нэ пэп чирулин магмеле рорамчи хига морокчи цэманга рокчи хунзу нэ на цва чабатэрэ чини налан чэн ро макэ чэто ён чихки нэ моджу ихэ купарсита кармацэнга чи тэрэс нам синина тата чэди тадаму намжахме биньярде ус мари сэм нангина цаасин кэ нуру ниннор нами
0: гүнчо тагбата намы чү зонзай чи гопэр та тэнди тама чэмд нясал лэпэр нан юу бата лома синжи чэмд томо май писа ди хямту кан хэ чоб юу бата тача хямту кан ди чунчу нан гэ сажи лобсо пэйо качи хэ дчо юу бари
1: я не зой я ма
0: だ、その、だ、に連絶者だ。で、者だ。チェンドにゃさなの、ウポナン。ガンダマラチェボヤヨパティね。チェロニトチュブデロコンチョタクパ。チュングムザンラ、ダンカ、ピチェンナンペパヤヨパティ。コンチョタクベ。テメコンダントレ、ダシャチュンレテチトンディナ、マリケサムナ、ドジチョボシト。ドジチョボシトディナ、ダンガ、タネピチェン。ダシャテレシ。
2: 你要过度上瘾了，上瘾了，对于下面的，他当我那个人，我早些有些了，也是些可以听的东西。毕竟呢，他们批评刚给他们的对呢，这一年年长我不再去写了，跟着写写也别，根据他规定，当有跟着这我呢，大的忙做的，罗马让钱就先都看的，大过了这个马子，装作当主人呢，设计楼主装着那么拍就拍的。
0: 李松根据他规章业绩统计，用上大松的头呢，跟着用上了对了，就帮助他当个是局长部，不仅不接三八，三天初二三八接来呢，层面党的媒介了个一党，政策接三八，强就制度那个一百里，罗定平住的带呢，根据他规，我这干部就把他，公主叫干部就给有木，现在这么大，三级人物也差些吧，当个是局长不接三八接接，托米三的。
1: 나미야먼저라준총나네당대매제라정위소미삼바티최번당그휴바티근초작배나다다구족당특별수본도비간대가네오드이나제야다르정에이나레미마니히테테이나레모투유경게이나가와당조위아니나리케비주심육셔보드라시
3: 나춘아의이변봉치 三句半句儿，表达共同主义，文学课的主题词。阶段对情人，罗家中学三十二男三亲戚，南昌二中学院多，初课前对着查询，二中查查我写信有八十，罗家中学前我去一中年正中，忙去来查询并问你。 南昌总主龙九个领九周围，该几对场所了有别，二准八村，台山对马电送行李，旅游当进去的，比车当女亲给您写信八十。 向了敌国解散就行书端大九百日杨龙参与我所端娘对吧当萨扎兰三清春有多九人进得出火当阿里出火忙不让让给邻近追寻爱准把家查拉给对嘎的邻酒之气没准细菌老个中间满足列着龙之企业公司三清南张经过啊哭红气意大大安去三千南张起因为蓝铁勇轮着行吧堂原为前一一呢现在区别但就多轮着投诉月大大原为同步爱俊堂因为前三位定音乐接送吧谁萨扎兰三千南向你一直扩浪起七一音俊吧堂爱俊增部车动革新洛阳五年这推动中期蓝寨行动忙错了带队军队把集结赶紧忙去列战行营南张春有的三百多位张张都隐形确定人命处列国阳忙不背归避而军该猜的西当个南张列战里托有把谁萨扎兰三千节南张新年春前期密接驾驾损比同不错的人全秋人进得出国的去年规则七八档三点你在意义对切多二进七亿元接送把谁用人气为三对国有党二军进入了卡迪根二军把去刚爱了门诊把人对应的学弟二军协去南张组织能雄心勇气对亲人了让连长没压把的三对太三对门别太七亿元把谁老个中期萨扎兰三千级列段把远群级南张的九指之月列个刚云中共九月把西归比九马这把的电送西的连根累赘头把西进营西送把谁南宁的七色对前党陪着罗塞人三归比爱俊西月多远群级连年电送西出了八年西月南张连过粗鄙你党部你送空给罗卡的一粗你连你天送写的张部主委三千的三点定把你三天推把其举证参谋的帮部南约远群起龙九了西恰你狼阔所下东推进比三南高本都接送把谁左转把跟着去通密三对马接把党那军区门庭边部级宁对军纪协军约爱军协约多那军来则的干净不去参透了一处你让从左军下压起协助破了空去切立了电力立即批切了给你协军约罗个中期萨扎兰三千级列则把王义波仪三永文所列座不去列个帕马协军约比你将休结你空去接受马六把习近平写送把谁罗个中期萨扎兰三千级列则把张四文起蔡英文姐爱俊李团体拉自己解约空队行李三把感觉下动腿比给林习近平爹呢忙了偏地准备忙去李一个人写送把谁年节得及丁宋党并不仅组军把藏民三人感觉下动腿比热瓦写进约三国比新年周金拉萨扎三千的军行机接了其让三千的土配队三南没烟党门召为从南写谢谢党写这把的周金机第七把马日波森亲不歇萨日接送马日王一波以蓝阔下动腿机农牧七里三千的土用归营铁队六年级队村南你看西面空出了谢俊英谢松把谁
0: 前年三万土地没移动阿比森比也在中间的登记中穷在向的坦山蓝台人瓦当三看娘在街外也有老孟在穷在向阿东所以来到年多把当向的中的几里子吧他送门那街里准备过一路卡给大铺的兄弟买几件坦山送也有把谁向了帝国就算去去接接到绝不来穷在向的长个钱不有楼之长在采集大平坦山过一路卡团过出个当大批这家的热色节洛阳大学向的用说前年三百多岁没移动阿家拉生就一百当门团的就是被下百将人员讨论这个有 རོམ ཚུ ཐང ཐག ག དོལ མན ཚེ པ མན ཐེ

0: chance yong tang nga tong so la kapar job hyo chi sung pari ten ji zong chung ze hyang tan cham nga tong so ye mamang nye to pa ma ji ji ye nam ke mixa che le ka mi na po la kong ge chem de de pan ro ge yu chi sung pari tan cham ko yeb che lam bu yong la kang tang nga ta pu hyo nen ro ge ji yu pe ka che chim bu yu ong ja kong chu kang la man za par nye che tar ko yeb se ju jun chok se yu Tengi zong chungze xiang mochi juje chibku libzi pa tsere tachuji. Kaalui chenpu yuja teni nga tsuyun ganchi riji sungpati. Tengi zong chungze xiang tansam nga tong soye mamang nyendo pa ujian wangge. Nga tsuyun tansam kwa yeb katsuji mawa seja te tsuji lo dewa ta meja chan tansam denja denpa yungka riji sungpati. Maji jiye nga tsuyun tansam tensong sepa na chimsang chitong mangbu denja sungwa xie yen xie sungpati. Tengji zong chungze xiang gen tasa wa tsere wangdu ji.
1: Ta tansam sung sung jian ni na gijir ka chandi zi yi la. Sung sung ge gyogo gui tai na sa cha yi na de ti jik ni ma sho re ki gijir na ka ji di la.
2: Xi ci nga ni bi jun qi bi pe ju ni ri ca par ji qi zhe lin qi dang ge se dui zhi jun gu di qin xi bi nu. Pe ju mu re ka ge mu mang ji qi jun qin zi qi bi jie ji zhen lu ji su jun zang bu qi bi zong yi ji bi yu ba shi.
3: 中华某日清仓区民农歌主持家改清洗云笔培中某日卡歌某忙起南卡某里美节党西都娘娘党列王切屯托尼清洁节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节
2: 培军呢，每节节卡车都没认为恰起行吧，所以让队比热追起来。培军没得卡个忙忙起，罗卡每节了学比，说每节土米三顿五百些月几块一把当。其中呢，你认识参加人楼起，参加科举团队培军没得卡个忙忙起帮个七七当，说民族土里加开送学七八当。 查准党厕所了点呢，解开松学七八，解解多人做八当，班正多配起英国接送马太听你接八当，解开两国党没人接你了土币，土地了，陪酒没得卡个不出去，解开了几省江地，上国籍没人用起，人国满冲了小八当，下学文件图呢，解起起，人生文八七月。 培军没得卡个没忘记，来往的通塔班松多，来去米节党党部之外，罗局里热车右边，加南三边头，俺村街集结苏军三部军政党大班当地，中华没得车团出兵对西电部做把当，加集结走瓦党，加开多车东运团把，米节节车林结尾。 三月七，小苏人路停车前夕，培军三班组准区别，孙杨退避，拉林南，娘车退把起开了，加开起三家也不送我当，亲戚送我，团镇别提前行李，加接人路接大家南阳，刚军三头人来来多，又退把起个，先快要把谁？俺去俺的一边动起，三队班主任陪打工分组。
0: 我们学校的走读席。北京三百人满足，俺们都土壤也，主要家身边为主参与劳工，那么着呢？咱们土个三百土区的人就去哪呢？土就那边为主劳动，那么着些哩。家都人来，人就这把最最最，咱们在建筑处弄的，俺咱们呢，下到土区，别他不是一回事。下面提个就三句就。 年尾节呢，大家俺们都总看见每年节拉新兵，参动土脚的那位经验不切。第二个表彰是不是满足俺们都土壤也主要加新兵为主参与劳工那么着些单位做工的人。你对现在孟大姐参军土脚跟他个人遭遇不同，业务就那把土脚给姊妹女婿总他们比参与当女婿同级有。中国老乡总在出轨。 上到老乡组织公司单位，今年出入人间，你得下来不是？下来这个家庆呢，每个月的俺就得查你什么时间月八单，但可得你得认为下来，其实俺到国边你是咋的月八单的。 年末没到，但是年末着数的。